Danas je 31. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 31. jula 1556. godine umro je Ignacio de Loyola, osnivač katoličkog jezuitskog reda 1534. godine, španski oficir i sveštenik. Sastavio je ustav jezuitskog reda i priručnik pod nazivom Duhovne vežbe za vladavinu nad samim sobom. Na današnji dan 1648. godine u borbi sa Turcima poginuo je proslavljeni srpski junak iz Ravnih Kotara, Vuk Mandušić. Uz Stojana Jankovića i Iliju Smiljanića bio je najomiljeniji junak narodne uskočke epike. 31. jula 1789. godine ruske i austrijske trupe pod komandom grofa Aleksandra Suvorova i vojvode od Koburga pobedile su tursku vojsku kod Fokšanija u Rumuniji. 31. jula 1849. godine u bici kod Šegešvara poginuo je veliki mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi, jedan od vođe nacionalnog pokreta 1848. godine. Otac mu je bio Srbin, Stevan Petrović, a Šandorovo kršteno ime bilo je Aleksandar. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pesnikom 19. veka i snažno je uticao na južnoslovenske pesnike, posebno na Đuru Jakšića i Jovana Jovanovića Zmaja. Najpoznatija dela su Petefijeve pesme, Apostol, Vitez Januš itd. Na današnji dan 1886. godine umro je Franz Liszt, mađarski kompozitor, pijanista i dirigent. Bio je muzičar romantizma i pijanistički virtuoz, koji je izgradio modernu klavirsku tehniku i znatno uticao na razvoj evropske muzike 19. veka. Najpoznatija dela su Sonata u H-molu i simfonije Faust, Dante i mađarske rapsodije. 31. jula 1912. godine rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine. Stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca i bio pobornik ideje da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomije. 31. jula 1959. godine grupa baskijskih studenata je osnovala separatističku organizaciju ETA. Njeni pripadnici koristili su terorističke napade na vojne, policijske i civilne ciljeve radi skretanja pažnje javnosti u Španiji i svetu na baskijski problem, kako oni nazivaju težnju za nezavisnom Baskijom. ETA je 20. oktobra 2011. godine objavila konačan prekid svoje oružane aktivnosti. Na današnji dan 1964. godine američki vasionski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitovao je prve snimke tamne strane mjeseca. 31. jula 1965. godine rođena je škotska književnica Joan Rowling, autorka bestsellera o dečaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 31. jula 2014. godine Argentina je ušla u bankrot, drugi put u posljednjih 13 godina, nakon neuspješnih dogovora u Njujorku sa hedge fondovima, koji su tražili da im se u punom iznosu isplate dugovi po osnovu argentinskih državnih obveznica iz 2002. godine.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlari, Debelo brdo, Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača, Ranilović, Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim dijelom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

25 pacijenata zadržano juče u zdravstvenom centru u Šapcu nakon što su se javili za lekarsku pomoć u urgentni prijem. U hiruškom je obavljeno 88 pregleda, u internističkom 167. Najviše su se žalili na vrtoglavicu, malaksalost, glavobolju, bolove u stomaku, gušenje i povrede zadobijene usled padova. Dakle, to su bile najčešće tegobe pacijenata koji su se obratili zdravstvenim radnicima u zdravstvenom centru Šapac.

0: Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim Radio.
2: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
3: Sponzor stanja na putevima.
4: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
5: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlari, Debelo brdo, Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača, Ranilović, Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku. Vozite umerenom brzinom i uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam treba pomoći na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavo.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.